Estocolmo-llaqta mantapacha, Suecia hallpapi, chiri wayrita tukuyninpi parlamusqan, wayrasimi Bolivia, tukuy uyarinankupaq.